0: pogonskog goriva udvostručene zbog rata sa Iranom.
1: Privredne novosti.
0: Vi ste pratili privredne novosti za srijedu 6. maja.